0: 6 minutino popičich a ja čuju s nosom, so ich Matikovi zvariu, dera vona tu je studiu, dobaranje Matejo, a poľadaj ti šundom, predahačte, po šalku bunžiš na vúsovanie.
1: No, dobaranko vám. Hej, ve našim džensnišim komentárie napríklad venuje sa Monika Gerdesu a posiedženiu Malešanskej gminskej rade, tam je sa ona v útoru v občeliva a je zvistčiva, kak je sa atmosféra na posiedženiach zdžela, ketro zminiva. Budeský okresný semik vúpraje sa za zďaženie porodovej stácie a gynekológie v koruni Sviatej Jana v Kamencu. To sú na čarovším úriadnom posiedženiu semika v obsamknili a Mirčin Venk tun bie podľa. A po zelovej vúce vúkodžovala a zela do kuchne zezbierala je Lydia Mačeva z Romanie z Rafaelu Vičazov. Tež o tým požišo viac zoniča a dječom, tým šiličí dženca zaso Filo Melos.
0: Sedominčino popiečiš Savský rozvoz štvo.

0: Rio Anjo, Lady Gaga spiewa Cimenčine do na pošestčich. No ja, Rio, a čo môžeče tež tu na budeským nalieču, kotrž so júce zahy a to doživíče tež serbský verš kmenúce skupinu Jank a Hanka na miasových výkach júce večo na po dževečich na miasových výkach serbské zvuky na budeským nalieču.
1: Dicono che è vero che quando si muore poi non ci

0: Hoď pa sa klinči ze smilinu Vočarec napríklad skovaná ľubosť. To je Zara Brečnéderec svoje šídne sone, ona vopspíva. A Michal, chceš? Jack končí domizná.
1: Končí domizná, když vesí.
0: A vítač smím tiež Michaelu Melcerov, nie reka, nie. Sedom po šesť, Čech.

0: A tiež tie argumenty si poproč, že na koncu meso bo ujasný, toto na koncu tak dôtraje, to môže sa stať, že do toho ždenie nové, ale ja nesmím to nekej ako bojné časa vidieť.
1: A ďalšie přitom tiež vo signál na ľudí ve okresu, kaž pokaza náreča radičela Alexa Tajleho v Otlivici.
2: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotlivé uprajenia neznaješe, každýž odvosovanie žiadne frakcijské ranice. Radičel David Statnik vo CDU pak so tutem páde žiadnych diskusiou vo palnú múriu nebojí.
3: Ja si myslím, tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nerečí. Tu líči vopsa, tu líči tá potrechenosť tých ľudí, ktorí si švigamencu dživajú na gynekologii a tu už nemeli tiež tu vo stronách přemyslovať, však nie je to tiež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu, že vojen regionálno-politický vopsa.
1: Vo medicínskym zastaraniu po celom okresu a nic jenom škamencu ješe na spočatku posedženia. Tak očakuje jednačel hornio-vúžiskej kliniky, ktoráž je nošarstve v okresa, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strojotnictve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebe bole nepříjomné hač vúlady prašenie ze stron radičelu, hač moja budeska porodu a stácia od konca kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanú šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udo Víčas, kýše ako krajná rada s dobom šedseda doladovanskej rady kliniky, pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neupak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednačelstvo kamenskej korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posedženiu nevobdžili. A z druha na nošaria korunie, kýž užíva po slovách radžičela Rolanda Danca, tutu skýre ako pravniske umenenie za to, zo môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodárovač. S tutemi, tak dan zdále, nošar dere zaslúži koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
3: Ja sa nádžiam, že tak rec tuto menovanie Serbo nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic ako okresný radičel, ale tež ako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšto domovine, do ktorom sa celý jasne na to pokazalo, že je naše očakovanie vezo tež za kamenc, to jenož tu páče koruny nemenuje, ale tež v druhých náležnostšach pokaza.
1: Kak pak netko sva dále z korunu kamencu. Viele činiť, však radži čeľo jace nemôža, praji Jan Budo.
0: Môžeš domo na koncu prajič, my nesmú zamoviti za to, ten osudnik ako ročo zač, môžeme jenoš jen politický signál sadič a je nadok dač na krajnú radu, zo on tam odpovedne vojuje. A netko domo sa nadžiac do toho, šo tak restutno nadok, tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
4: Dobre, radži čeľ Jan Buda, Mirčiny Venky, počeravším v úriadnom posedženiu v okresného Semika, na kotrež je bus ze sľudžimi ze skamienskej končiny Jozefa Husa na posedženiu v uprajili a tiež prezencu pokazali. Dvi menšinie dobydl k nasledomie, dovoranie přeje Srbský rozvoz. Vúriadne posedženie v okresného Semika. Mirčin Venk o tom rozpovieže.

0: som sa vzkaudža, šuže a všetco. Cibu, host dalších srbských titulov na den džeče, kotrež môžete si rade na vaše šmoradko abo na vaš ličak skvadovač.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Budeský okresný Semichce zo so porodová stácia a gynekológia ve Kamenskej koruni Sviata Jana zďažitý. Odpovedne zromane namiet viacerých frakciou je Semichčara na svojim úriadnom posedženiu jednoostne přiúzal. S dobom dostanie krajina rada Udovičas narok so nadal za to zasadžovač zo Sakske strôdnické ministerstvo zaureče porodové stácie konc mesaca znamenča tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť hišče prúje. Zdžela so ministerstvo Stostvu ze stron radičel umie to vaše za vše svoje pravniske možnosti neučerpa. Pred odvosovaniom je som viacero hodine doho od radičelu a vobedľaku vo medicínskym zastaraniu ve okresu a vo Kamenské korunie zdela emocionálne rečavo a diskutovalo. Zviazkové vúbiečovanie naša viac ma prichod, že do finálneho kola. Kajž organizátorojo zdieľa vopäta komisia šitke finálne vsi v júniu, tež viac Nimce je za Saksku podľa. Tam pozastane zviazkové žúri potom 26. júnia. Doromade je sa pri zviazkovom vúrisaniu viac 1220 vsov vopčilivo. Pri neho júlia vozevia, kotra viac je finále dobyva. Viesť Nemce vúbiežuje sa prečivo 25 tamným občilníkam z cilie nemské. Budešan Tomáš Nauka dostane čestný vopon miesta Budešin. Za to vosovachu čera jednovosne meščanci radičeľo. Uznamenenie dostane za svoje dlholetné skutkovania ako predseda v tovarstve partnerských mestov Budešina. Kajž Nauka na naprašovanie zdeli, bie uznamenenia dla jara prekvapené, ale přiúza vopon v mene všetkých v tovarstve, ktoré môže z leta 1904 a 1910 predstý. Čestný vopon prepodáča Tomáši Nauce júce na svedženiu pečacíc jubilea partnerstva mes Heidelbergom a Budešinom. Mimo to spoští so tiež Dietmarie Štanze od turistického dôrstva čestný vopon miesta. V Vulky Dúbrovie je sa gmenská rada čera z krajinoškytný končinu zabierala, kotraž sáha od krome Budešina hač do okolíne Malešec a Klukša. Ona bu hižo 1974 ako škytaná končina postajená a je nímale 2700 hektárov vulka. Zastupere Budeského krajného zárada a byrova za ekológiu menovachu krajinu podvú sprevia a malešanských hatov nevšetne bohatú s nadpřerezným veletačkami a rostlinami. Čarauša prezentácia informovaše o nových postajniach a menších zmenách ranicu, ktorýž maja pomhač intaktnú okolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na úkonnom brehu Lenianske jezera vúmenenia za vočastvenie polepšiť. Miestrujem plánuja promenádu, rajkaniščo, cí strážne vieže za úkovanských púariu, pretras černia a rajkaniščo za bič volibúl. Gmenská rada Halštruskeje Hole je netko voptvarenský plán za vulký projekt turistické infraštruktúry vopsamknúva. Dživač dobia přitom na to, zo leží areál na nasypach niedešie Brunicové jamy. Dodla budú tu a tam přidatne dživatrebne, zo bychu dno skrúčili. A to mene bychu. Naše povestček iš namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dámotnej app MDR servia.
1: Vedro.
2: 8 stopňov pokazá živé slivro v Budešine. Dženca zmieme znova tujšto slunca. Jenož nekotre mročle na nebiu, mimo dali suchovostač a živé slivro te docpie, nic celé tak horce, 23 stopňa a k tomu dujeteš jencúni vicik.
0: A pošu tvoje aktuálne dnové začuče, ty sa rune vonka bouka, jo, když sa také stupíš?
2: No zima.
0: No hoj, bezlku si.
2: Ište.
0: Na druhách sa ničo nestáva, ve systéme ničo nestejí snanosť, že vy niečo videli, što šmili dále prajč, potom zazvončí do Budešina 0559 1734 100, přes čet môžete nás tiež docpieť.
1: Srbský rozvoz.
0: 4 minčiny po napo 7.

Kosmičnu posedemešia jedovýho raspoledačka, kdo ho nekým miestem nižom našam svauna bačoňaca liščina do srbského rozvosa smuša, kotruž môžeme kujš do letne pilne pelnič, tiež se s vašimi informáciami, to je potom skýry spočátk na leča, ale tiež netko, když mirime so na smír lečo, no haj, sú bačone, vážne v obstatku na

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranja. Budyski okresny sejmik chce za so poradu a stacija a gynekologia w Kamenskej koruni Svätá Jana zdziažiti. Odpowiedny zromadny namiet viacorych frakcijo je sejmik čera na svojim wúriadnym posiedzeniu jednovostne přiuzał. Z dobom dostanie krajna rada Udovíča snadok so nadal za to zasadžovač, zo sakske strôdniske ministerstvo zaureče poraduje stacije konc mesaca znamenča tak dlho usadži, kajž ministerstvo naležnosť čišče prúruje. Zdjela so ministerstvu ze stron radžičelu vúmia to vaše, zoši svoje pravniske možnosti neučerpa. Před odvoslaniom je so viacero hodine dlho od radžičelu a vobydlaku vo medicinskim zastaraniu ve okresu a vo Kamenskej korunie zdjela emocionálne rečavo a diskutovavo a viacero teme zoniče tu ve programie. Związkowe wubieczowanie nasza wies ma przychod, gdzie do finalnego koła, kajż organizator rozdziela, wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Sakską podla. Tam pozostanie związkowa jury 26. junia. Doromady jest za przy związkowym wóry saniu wiaca 4220 wsy w obdzieliło. Prynieho julia potom ozywia kotra wies je finale dobyła. Wies Niemce wubieczuje so przeciło 25 tamnym obdzielnikam z cywie niemskie. Budyšan Tomáš Nauka dostanie čestný opon mesta Budyšin. Za to vo svachu čara jednomostne mieščanstce radičeľo. Uznamenenie dostane vún za svoje dlholetné skutkovanie ako predseda v tovarstve partnerských miestov Budyšina. Kajž Nauka na naprašovanie zdeli bie uznamenenia dla jara prekvapené, ale přiúza opon v mene šich v tovarstve, ktorým už z leta 1904 a 1910 predstejí. Čestný opon prepodáča Tomáši Nauce Júce na svedeniu pečacicteho jubileja partnerstva mes Heidelbergom a Budyšinom. Nimo to spoští sotež Dietmarie Stanze od turistického tvorstva čestného opon mesta. V Vulky Dúbravie je segmentská rada čera z krajinoškytný končinu zabierava, kotraž sáha od kromy Budyšina hačto v okolíne Malešec a Klukša. Ona búhyža 1904 a 1910 jako škytaná končina postajena a je nímale 2700 hektárov vulka. Zastupierio Budyského krajinoho zárada a byroa za ekológiu mienovachu krajinu podvú sprevia a malešanských hatov nevšenne bohatú z nadpřerezne veľa tačkami a rostlinami. Čarovša prezentácia informovaše vo nových postejniach a menších zmenách ranicu, kotrež maja pomhač intaktnú vokolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na úkonnym briohu Lenianska jezera umenenia za vočarstvene polepšič. Miestrujem planuja promenádu, rajkaniščo, cí strážne vieže za úkovanských púvarjov, predrastčane a rajkaniščo za bič volibúl. Gmenská rada Halštruske Hole je netko voptvarenský plán za vulký projekt turistické infraštruktúry vopsamknúva. Dživač dobia přitom na to, že leží areál na nasypách niedešie brunicové jamy. Tohodla budú tu a tam přidatne dživa trebne, že bychu dno skručili. A to one bychu naše povieste, kýž namakače na našej internetovej strone rune, takéž v našej app MDR sábia.
0: Vedro.
1: Jednač stopňu pokazá živé sliepro v Budyšine, dženca znova to ještě slunca, jenož nekotrem ročele na nebiu, mimo dále sucho vostač a živé sliepro zaleze na maximálně 23 stopňu, što se může potekým na včera dopomínat, že dženca zmejmo nekak podobné vedro.
2: Na pučach se ničo nestava, znamenča ja to nevyčutu ve systémie, kýba mače vy za nás dalšie informácie. Napríklad tiež v okovo bačoniach, potom môžete tiež rád ľubie na nás zazvoniť 0559 1 7 400, abo na 105 přes náš čet.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 menšiny po napu 8.

0: Dvi menči ne poče bliki na osamljen. Budiski vokresne semik vupraj so za zdrženje porodove stacije a gynekologije pri koroni svjatoho Jana ve Kamencu. Z dobom makrajne rada Udoviča zdale bo jeju zdrženje uvojovač. Tole je ryze formelnje vusled k čarovšeho pečhodžinského vúriadneho posiedženia budeského vokresného semika a namieta, kotrež je so tam jedno vusnie přiúzal. Mirčin Vienk rozpravja.
1: Při tajkým dovým posiedženiu je jasné, že nejnže jenož vo namiet samý. Radžičel Jan Budo od Serbského volarského zjednočenstva.
2: Na koncu nejnže jenož vo ten poprone rozsud, že sme tiež hraveso, že by on jednovostný, ale že tiež vo to zvien ten kontext, že mo kus zobrazný a tiež te argumenty si voprot, že na koncu meso bo vujasný, že to na koncu tak dôvod traje, to môže sa stať, že do toho ždenie nové, ale ja nesmí to nekej ako brojné časa vidieť.
1: A ďalšie pri tým tiež vo signál na ľudí ve okresu, kaž pokazaná nareča Radičela Alexa Teileho od Levice.
3: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotlivé vuprajenia neznaješe, každež odvosovanie žiadne frakcijské ranice. Radičel David Statnik vo CDU pak so tutem páže žiadnych diskusií vo palnú múriu nebojí.
4: Ja si myslím, tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nerečí. Tu líči vopsa, tu líči tá potrechenosť tých ľudí, ktorí v Kamencu dživajú na gynekologii a tu už nemili tiež tu vo stronách přemyslovať, šako nie je to tiež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu je voin regionálno-politický vopsa.
1: Vo medicínskym zastaraniu po celom okresu a nicienož Kamencu ješe na spočatku posiedženia. Tak očakuje jednačel horňo-vúžiskej kliniky, ktoráž je nošarstve okresa, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strohotnictve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebe bole nepříjomné hač vúlady prašenie ze stron Radičelu, hač moja budeská porodová stácia od konca Kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanú šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udoviča skýše ako krajná rada s dobom šedseda doladovanskej rady kliniky pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neupak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednačelstvo Kamenskej korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posiedženiu nevobdžili. A z druha na nošeria korunie, kýž užíva po slovách Radičela Rolanda Danca, tutu skýre ako pravniske umenenie za to, zo môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodárovač. S tutými, tak Danc dále, nošer dere zaslúži, koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
4: Ja som nádžijam, že tak rec tuto menovanie Serbo nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic ako okresný radičel, ale tež ako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšo domovine, do ktorom sa celý jasný na to pokazalo, že je naše očakovanie, že so tež so Kamenc to jenož tu ve páče koruny nemenuje, ale tež v druhých náležnostiach pokaza.
1: Kak pak netko sva dále z koruny Kamencu. Viele činiť však Radičeľo jace nemôža praji Jan Budo.
2: Môžeme na koncu prajič, my nesmú zamovite za to ten rozsudníka Gročozač, môžeme jenoš jen politický signál sadiť a je nadok dač na krajnú radu, že on tam odpovedne vojuje a netko domo sa nadžiť za to, šo tak restutnú nadok tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
0: To praj Radičeľ Jan Budo. Mirčiny venky po čerovším vúriadnym posedženiu v okresného Semika, na ktorýž je tiež bus s ľudimi z Kamenskej končiny dojev se zob Huso na posiedzeniu wuprajili, a też prezencu w osobie pokazali. 9 minut do 8.

0: Soa.
1: Magenta Jan Čepic ze Skulova.
2: Išo viace kruč, dojši vich v Azii, buddhistiski svedžen, loj kratong. Mave kvitkove tekačky ze svedčkami, so počme do vode pušteja. Tisace svedcov pvuaja na jezorach a rekach. S tým cedža vyrivi džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Fúace svedce symbolizuja žiadosť a nádžiju vyrivých za vúčištieniom a novým započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve stejí svetvo za nádžiju. V osebie adventče. Kujžda svedčka zvúrazná žádosť za svojčením vumožaceho Jezusa. Nové započatke v osebie kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenia votúča tež příroda k novému živeniu. Loj kratong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkodla, vo sebie za žovo vode, ktorež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
1: To praj Jan Čepic z Kulovave na doku a samovitosti. Tam nižšie je v osade. Cimečine do 8.

Dobrý večer, dobrý večer. Budešan Tomáš Nauka dostane čestné vopone miesta. Budešin, vo tým jeden zarano vám Matej tie šížové povestčach povedal a všetké povestče môžete si vyzo na našej app MDR Serbia ešte raz naposkač. A to poľadáme nečevajce toho ešte raz na Tomášua Nauku. V uznamenenie dostane von za svoje dlholetné skutkovanie ako predseda v tovarstve partnerských miestov Budešina a vonne čestný vopon přepodáža Tomáši Nauci Jutze na svedeniu 35. jubilea partnerstva mies Heidelbergom a Budešinom. No haj, a da nech si svoju čestnú stučku nedom sam zaspíva, však je tiež spomožný spíva a tiež duda k Tomáš Nauka.

0: Га се захопива писаш, а цо су то басни били, або су то теке байки били?
1: Но я захопива сам ежа в цасу шуле, в студиума, але те нинтежны цас, або те следне, знаш, важашча лет, або так, пишом шедешим, кротке вулице Ваенка, за жиши а дорост шонах.
0: За литературу се весебне теке займујош, знаш, ма то теке веле зас музику циниш, знаш, ја музика теке ши инспирировава, вим аж се теке натварива сарску живадвову кубку, а се там теке писава, а се за живадвом забирава, как ја бил тен цас?
1: Ту идеју сам мива в звиску за свитај проектом, ако ја тен настав, a dokolaž som vúske zvýske mila k tým odkubrákam ten cas. A te sú všetci za svoje žiši nieco hrali a trebali scéne a tak ďalej. A tak jo, pö a pö, tá idea prišla, raz kráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoríš. A v hršej postejšej fáze sebe jedno mier dáš a také vústupíš a nic jano za žiši v žišoni, ale také zjavne. To je tá kúbka a grája ký.
0: Po studiu mi sa to bola ceptáka na Sarskej rozšajonej vúši šúli a potom také pežde ve Vitej centrum je živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grájakami to má sa vie ze sobu ceníš až Vitae Centrum má ideu revitalizácie Ritze. Ja som kontakt mýval k vodkubvákam, te sú deli Ritz uknúš a te žiši sú deli zvenka. Žišonie sásku Ritz svišáš, to má nieco ze sobu šon cyniš. Ale to také poslúživalo moje požiadanie za literárnym živom.
0: A to, co šnýmto svišime, to je také veľmi znatá, obľúbovaná muzika, klasická muzika, Vivaldi, te styrilitne cása. A dla čoho sa sa ubrala nýmto zimu?
1: Dokoláš se necesti ubejo tonálieše. Ale ja by kšivaho povedaš o tých celých letných cásach, od Vivaldia, to má nic také zase zemnú ceníš, a s mojim synom. Môj syn, jo, v umiesky veľkým talentované. A von molujo, už z močných let, z šulského cása, von jo tam terapiu miel na v umieskym polu, von jo autist, musím přigroniš, a von jo se tam vegendarie vuvijau a všake vecky mogo za sebe teke polepšiš. A von jo se raz předozeu te letne cáse od Vivaldia ilustrirovaš. Von jo namoloval ku kuštemu letnemu cáseju 2-3 obrazu. A to je jeden úspech, jeden rezultat, čož možno se jano živaš. Ja som juž veževa, až jo von talentované, ale ho som poznava veľkým jasne, co všikno ven jo mnúči jo, což pla autistu všetci tak jadnore ven nepšižo. A toho dla som také veľkým jada na to, až jo von mi pred nekak 2 letoma jednu ústajincu svojich obrazu v Sarskom domje. To je jeden osobný otrysk na ju živenia. Jogo terapie, jogo zábera se s vúmestvom, moja zábera s ním. A ten proces skromadného vúmestského statkovania je na ju obeju veľkým obogašil.
0: Po také muzika zvizujo, môžeme k tomu groniš snaž a ústvovio snaž, alebo môže pomagáš, lepšie živé byš.
1: Jo, na zahopingu som groniva, až muzika môže také za meditáciu byš, a tom sú také za terapie. A ho zvizujo tie dva žanra, muzika a to stvojece vymyslo.

0: budet sinja.
1: Ve dvojkem rozkronje sme slyšali, kaki vlio jo muzika všetci na jeje živinja mewa. Serska autorka a básnikárka Ingrid Huštetová jo žinca ve fokusu našego programa. Jano vid literatúre njamožo v Serbach rétko nichten živy byš. Ale gaž nekak z rétcu živaš, přižoš tomu nanimeni blízko. Tož jo Ingrid Huštetová všetci nekak ze s knigvami živava, a ninto spomínajú se sobu vojovarje z ľudového nakladníctva domovina a z rétcnego centruma vítaj na skromadne živove cas. Ingrid Huštetová jo napísala šake literárne texte, kenž sú zväčšiego ušli v serskem nakladníctve v Budyšinie. A gvona lektorka nakladníctva jo tam Janka Pečkojc-Delevanu.
2: Ja chcú uzvignúť tú obstavnosť živa Ingrid Huštetovie. Ona jo redaktorka serbskej pratie, zesmávajú přestavku, ona jo autorka viele knigu v casnikách a casopisách nakladníctva. Ona je udavarka serbských antologií a ona také cita korektúry dolnoserbských přínoskov za rozhľad už viele liet. A to ja obživujem tu je obstavnosť a kak pilna ona je, tak a šaua pilna psovka na serbskom polu.
1: V rétcnym centrum je vítaj ho v Chožebosu. Jo Ingrid Huštetová byla lektorka za úcpnice. Jeje slietny šéf tam jo byl Bernd Melcher.
3: Ja, ľuba Ingrid, ja ši učobne gratulírujem. K 7. narodnému dňu žicem ši veľa, veľa zdrote. Der je mieša a teke všetci gluku a šo dobre za dalšne tvého živienie. Ja sa veľkým jaslím až mese znajomej.
1: A negajšna kolegina Gunda Hajdarová z Rétcnego centruma. Jo žinca hošči úzko zvízaná z Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta 1916 živeš a 17. Ja som ju zesnava ako som uknica na SWS byla a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiva. Ako som 2002 v Rétcnem centrum je zachopiva, som ju zase smakava a sme dvojky cas kromadne živavé a sme také privátne kontakt mire. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach rétcne dali pomagava a mogi raz objedujeme v pizzerii ešte skromadne, ale to božko prerietko. Což serbsku rétcnastupa som veľmi veľa od skromadnego živa z neho profitirovala. Ľuba Ingrid, ja si učobne gratulírujem, šo dobre, veľa kľúcnych momentov a se vie kšutu strovosť.

Víče vodzega 12 sme zase za vás tu ze serským programom. Ja, Diana Šicová, som nento dosť povedala. Ja sa s vami rozšoknujem. Mišo se derje.

0: kužit zinja.
1: V dvojkem rozkronje sme slyšali, kaký vlio jo muzika všetci na jeje živinja mewa. Serska autorka a básnikárka Ingrid Huštetová jo žinca v fokusu našego programa. Jano vid literatúre njamožo v Serbach rétko nichten živy byš. Ale gaž nekak z rétsu žiavaš, přižoš tomu nanimene blízko. Tož jo Ingrid Huštetová všetci nekak z knigvami žiavava a ninto spomínajú se sobu vojovarje z ľudového nakladníctva domovina a z rétsnego centruma vítaj na skromadne žiavove cas. Ingrid Huštetová jo napísala šake literárne texte, kenž sú zvětšiego ušli v serskem nakladníctve v Budyšinje. A gvona lektorka nakladníctva jo tam Janka Pečkojc de Levano.
2: Ja cu uzvignu štú obstavnosť živa Ingrid Huštetovie. Ona jo redaktorka Serbské pratie, zesmavuje u přestavku, ona jo autorka viele knigu v casnikách a casopisách nakladníctva. Ona je udavarka serbských antologií a ona také cita korektúre dolnoserbských přínoskov za rozhľad už viele liet. A to ja obživujem tu je obstavnosť a kak pilna ona je, tak a šaua pilna psovka na serbském polu.
1: V rétsnym centrum je vítaj ho v Chožebosu. Jo Ingrid Huštetová byla lektorka za úcpnice. Jej slietny šéf tam jo byl Bernd Melcher.
3: Ja, ľuba Ingrid, ja si učobne gratulujem. Sedem žase temu narodnému dňu žicem si veľa, veľa zdrovote. Der je mieša a teke všetci gluku a čo dobre za dalšie tvoje živienie. Ja sa veľkým jaslím až mese znajomej.
1: A negajšna kolegina Gunda Heiderova z Rétsnego centruma. Jo žinca hošči úzko zvezaná z Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta živeš nás často živeš a sedem žaset. Ja som ju zeznava ako som uknica na SAV Ešpiva a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiva. Ako som 2002 v Rétsnem centrum je zachopiva, som ju zase smakava a sme dvojky cas kromadne živavé a sme také privátne kontakt mivé. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach rétsne dali pomagava a mori raz objedujeme v pizzerii ještie skromadne, ale to božko prerietko. Což serbsku rétsn nastupa som veľmi veľa od skromadnego živa z neho profitirovala. Ľuba Ingrid, ja si učobne gratulujem, šo dobre, veľa kľúcnych momentov a se vie kšutu strovosť.

Víte, od zega 12 sme zase za vás tu se serským programom. Ja, Diana Šicová, som nento dosť povedala. Ja sa s vami rozšoknujem. Mišo se deje.